0: abad.
1: Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya
0: walakanibisul haqq bil batil wa taktumul haqq
1: wa antum

0: makan dapat melembutkan hati.
1: Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Alif.